0: Baba, go compare. And no new made the kaya de by and I said, now the bia badada.
1: Eh, kukumpin me di kai di bi bai.
0: Okay.
1: And yumbi bi bai ansa.
0: Okay. Oka kai nyuma wo di bai di bi ansa na kukumpi ba.
1: Ay, wo nyumbi. Wasi nedo.
0: Nedo.
1: Nedo no. Eh, ye ye ka satana me wo Swami Church of Pentecost. Ne ye group. Me li di won. Tre tre nyumbi miya bu boy. And say, imu baako. Ena me kai nedo.
0: Okay. Kukumpi ni kwa. O kai line bi womu. O kai kakre bi womu.
1: Wasi nido.

0: news bia ye etwa se ye nyi awrade aye
1: sa na tie
0: se enioma koyie se enioma nkoyie
1: koyie
0: se ne ye pa no ye nya ne sa
1: ehe
0: se ye nya ne sa

0: Sante my Eddie Akahu. Busia ye kwana fe yakwa kudi nkomo ne mse kwesiara si di dru ana chese insha yen have talk no ena edru so di kan ya de chasse na ididi nkomo e de fire pomu de ho esan se ye kwa ye be no se wa wuti mi ohunye de a ntumi nti radio no ana me honye de a mi ntumi nso metena em kasa nti ye kwa ye be nyina sika ye pe e da ya ibisi ni nyira ya ho den ana ye de pe yedisi unisika untimi nti dan sana wuni ahoden so untimi nkopisika ni bi sana tie na enwumre said de bia wuni mno mene Dr. Ben Nyakon adudo na friend se Dr. Mehingham papa na wode eye enuane esayade no na de bia yetwetwe nkomo ofie hasi na Mehingham wa ono soso ewa ha ne ba e fe me hemwa ono ewa ha ana fe me hemwa ono soso adinaja mabaja fo de o matena sidada akra jk yamwa ewa ha opanyi oridwa ono soso ewa ha si ana fe e papa osofu dia ono soso atena si dada Dr. Mehingham atena si yenkoda yenkodi nkomo ana wo twetwa me di nkomo kakra o ka si e beto aso na ho nkwa nkomo de ani bi dok ni e kasafa de ehin ho de di kama mili kama wa juansa
1: ejo so
0: akwaba
1: ya eja ko
0: nkomo ya na chicha bi aso ye so
1: that's right
0: na ho twetwa di nkomo na ho twetwa mu no na enen so so no ye beto aso kakra na ye nshasi ye mfam free ba bi a yiye na ye koye nim kakra bi a na afi enem pese ukasafa yade a efre ne se typhoid yade a efre ne se typhoid nisan se sayade mehuse nye mia mehuse enye yare papa kawa experience ne ye basa na ye nye free hene ekwambe so ne fokra ye si typhoid ye kunye ni dinami hu dia de manwo twi ni twi din ni minim ni munde de medim ara typhoid eno ana yeka nanso so ehu ade pote ani pa ye ya ekofa sa yare no eba na yare no mpo eba ni su ne ne ban etesen symptoms bay na mehu se ade e koi die ye mi ibi am in call hospital die ba die ye mi suspect se ma me ntu ho na mo na I bit my way and I bit me a way yade a ye kasi di hun koma broad ana meti me sesa
1: mu
0: baya ese ye bi mu ko akiri e ma amanfo eti ase sa yade enkora betime nya panyini betime nya kokora brewa obi etime nya be mante nketesi ya obi betime nya san se obi o ha me hu se bi aka no na me hwe no so we very young ano hodin okoba ahodin mutumri kai bibia but ebra mi hu se saade ne bi na ekoso odi panikan mi hwe nipa na ase mi hu se ampa akoi ase ade na wo so no wabo hu ah em se na so we dey say yare na ban o si debi debi ja de ade ne ye me no wo nti ase sabi da ebonni bi a men susu afa edu ba bi kra no me frɛ be sofo ka kyerɛ sofo na sense me fi abai fo de brɛ omo de omo ye me no ese omo ye de makɔ because da bi a me susu o ka ni nyina
1: yeah no kra
0: o wa o te ni bi wa na sum
1: no kra
0: na obi a frɛ no na de ni obeda nya ne mfifra te de sit ham dok ye ni nkomo kakra se ho na apese yemfa mfiri a na ye tiesi mu na wo twi de twa mu no so e bia ye
1: all right my chat for
0: na ma min ka ben ham white powder no katem kakra
1: okay
0: na ye mbre mu e usia o se prince man o da bia metra ha me di kai bo ho da wuro kire o se white powder no papa no betena ha onya bre kura nkyre white powder no emu ye na emu ye ni a ye nyam no mbie na ye tiesi na ye hu de ye no ye de ye ka ye ni nia ye ka
2: en she right
0: white powder no e ye ma obi a koto jomu una mate guguro guguro guguro guguro wote se ukoto jomu na niyema bi kikakika boom doctor se saade ye fred bibibi te se ufi kura nmefanya example wansi ukotoka siya numu hono mono ye wanye mebiye ye diya mano ma siya numu ye mremre siya fren hydraulic siya nbu se afi se no sa na huntu bingwa siya nu uchimu inchimu ni mwe din bicycle etura biya bu se wuna mwa chini na susu mna wode pardon beti chwe ukoto oil na di gumpe na chufa so abu se ne dede ni jina ne jayi sana doctor si kutuje etie ukutuje no ya ma utimi kuwa kwa nono ah wante shwe no na mede adie bi kutuje ntini mi dompe mi yenu di frisro ene di eshe wana ntini mono ana ababi siye ni anu wadi adie bi tise kurabi nu wadi ya butuso anu wadi adie bi ya ye tro adie bi ya ye tro anu wadi ya gum sebe ya wuna mwa kutuje ni mi yenu nkase eno enko kambum e katwe ni pe tetotro no sa afro na mo a uti yaw pa se view sa na tie doctor chirimu no sa na o chese tie na emumu no se wodie na yesa bia unya white powder no pe acha na otwe na otwe mi no se ah ugrogogro na afi na ka woru ntumi na nte na afi yaw na jai afro na nte a unti gogrogogro bio una mo a na sa e se fum uti ade so kura won nte una tika krebi ya nwa kuma ebo pau kwa kure ya sewa nanti ajisa ufaka udenye udana jua utite wakuma yung ebo guwa su utida sumi yanu suwa betu kum doctor ajisa utite wakuma ebo guwa wa sum kumkuma chile usi owo problem inisu wa boma na jijiguwa sum kum debi etura bia wakuma esi ya diensasha uyefunumuni yitu wakuma nefri uyemu